0: ده بس كان دخلت ولا خلاص ده بس بده سخافة كمل ها عشان نعرف جنجو قال يسجل سميته هنا ريسبي ما في سميته سخافة ما في مي كله كان قلت انا هجي لكم ده تبيل هجينا كتير دونك نوقف لكم هنا مي درني مساج اكيد شغل جاي ودي السخافة ده الولو دون انا شفنا منهم سخافة لكن انا سمينا بس براتيكي ما كده ما لقينا شفنا ده واي مظلومين في ده وهسه جاي قمرة هم ده ماشيين في تاريخ اخر سافدرك التليفون بس ليس خير يقرب في دين ده اكبر دنجي خطورة للأسرة كله ما ليه سوسوتي كومبلي ان دنجي وابهد ما امهات كان غيرين في بيت دخلوا تليفون كشيه كي جالو يال ده ونو سمم جالو ونو سمم حجمم ها ناس بس راه بوغا سخير الدادنا قمرا ان حال انا اوين اوين والله سخير راه يريد خو ما انا اوين مالا نو عشان ابا ما جاي ونسى كتير الا ايه بس مرات جات ونسى ولا اخواتها امبار كان قام قالوا لي دي والله خير دبيتا والراجل ما لبيك انه انت كما برد من بدر ده المساله بقول اخي ده انا اول له بس انا خنا قدام السويت اول لو بتلقى قدامك والسلام عليكم
1: Reflets croisés. Ce que nous vivons, ce que nous ressentons.
2: Merci beaucoup Fandore pour ces moments d'humour, de détente, mais qui nous interpellent beaucoup et surtout sur la nécessité de revenir au fondement de notre société. Merci. Pour pouvoir tirer les meilleurs de notre culture et avancer plus sereinement dans une société où nos enfants nous auront à leur côté. Et cette fois-ci, Souleymane, je ne sais pas où est-ce que tu vas nous amener. Ce qui est sûr, c'est au-delà des frontières nationales.
3: Merci beaucoup, Halime. Oui, effectivement. Et ça va être porté par deux femmes qui rappellent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous rapproche. Deux voix de sensibilité, de culture et pourtant un seul cœur qui parle. C'est lui qui regrette d'avoir trop retenu. Je garde encore un peu de toi, même quand on croyait avoir tourné la page. J'ai gardé mes mots pour moi, non pas par manque d'amour, mais par peur, par pudeur et parfois par fierté. Dans leur voix, il y a une Afrique qui ressent avant de parler, une Afrique qui aime profondément, mais qui parfois retient trop. Cette chanson ne ferme pas une porte, elle en ouvre une autre vers tout ce que nous n'avons jamais osé dire. Pour prolonger cette réflexion en musique, écoutons alors « Je garde encore » de Charlotte Dipanda et Yemi Tsé.